0: bi onu ba ti mo yan iyan je gbese o ani ti onun ti mo ko le rona abayo etumo en fata ni etumo si woshi mark 734 ni en jesu mu omo okunrin kan ti o gbo ti o le so o fa jade laarin ero o mu lo seyin odi ele lo fowo to le enu o po awon re si tu o lo tewo bo ni eti o ke tantan en fata orun si o baba ta o tu si en fata wa laaro yi olorun yo ro lo lowo kan si o mo ke ni ohun rara se mama ti debe se ti debe oh ya e kawe
1: o si gbe oju soke wo arun
0: yes
1: o kedun
0: o kedun
1: o si wi fun pe
0: o wi fun pe
1: e fata
0: e fata to mo si
1: iwo si
0: iwo
1: si